Monsieur. Du voksede endelig sammen med noget. De fandt din kam, da de ledte til en flettet krans. Under udgravningen så du ud som en, der bare sov. Bare sov. Over 300 bronzeringe til Gud inden i mosen. Jeg vil ikke forstyrre dig i din drøm. Lad hundene hyle, lad dem drikke fra din søvn.